0: ko ya.
1: Ko ki fakala gala ka ko hapo makaka hele tio.
0: Kana usio hela ke kore ko ko matua. In one night I remember na ke alang mota mai e tu kan ke tawa ko mi.
1: Ko ya, ko ya.
0: Pe ko na e ke kaka laini pe ko ha ni tale ni ti. Ko ho vale fo Italia ka laini ta mai hula fa india. Ko pe hatu. Kalo lain. Ko han pe fe ho pota hula fa india. Se o na ke ai pe hula fa india pe ke win.
1: Pe o mao. Se o ke o te mau kata, he na o mao e hula india, ko e meu whakalatai.
0: Fra fie fia fan ki manatu meri e pe he.
1: Ko ia.
0: Ko fan ki manatu meri e ke whai ko whanau.
2: You know, it's funny, I'm so glad that you brought this up because it is so true. Ai, mea ko tau ke whamatala. And the reason why I remember in 2003, I was here with my late grandmother, and someone asked to sponsor me and I wanted to, fia misi foki au he.
0: Ko ia.
2: Fia alawi au, o maka ka mai his Stacy he ka ho fanga pe fanga ta pu fa mole mole e kai ga to but she said no she said e kai kai ke alu ke hanga he ka kai si ofi ko e pe alau i ko e pe so that was a no but go fucking cookie Australia and when you oh si you te ke ke tala ke o mata o si ta ka ko to ka to tala ke o mata after I joined
0: e kai pa pa ke si o ki ai Caroline ki experience mo ma ho mo ka he ni
2: koia koia
0: tau fie fie hanga ngok sio maka ko kita u tenga fu mea koni olomi fu mea hini au. Faka fie fie e gusio mai ho makaka holo. Pea nau ilo pea koko ki taide poto na ke faiako i sene. Pea koko he kai pe ke ngalo kalaini. Ko mea koko ai ke fai fu polo rui inyo ni tau kao misi.
2: Koko
0: fok pe koni o kume fare ke aie tau rui inyo ni ke misko toa pe hanko tongani fere me kaureka i tongani ka mai fefine. Ke oangi moutolo hi ka mo manat meri kao manat meri at ke taimi na moutuk mai o kao he polo kalama. Koe polo kalama fa fie fia, koe polo kalama au tau vahe vahe ake ngahi whanki me au tau mau ai. Koe ki sio e tai nimi, ka toa kau misi nau kau e tau loya loya, whaiako whaiako. Koe niko vare sio he loki koe niko fu oho vare ko mei tete au he kumai. Koe hangai fu mi sini koe niko tau te tai ni kalorai ni koe hangai fu mi sini koe ni. Na lomi pe alanko vera whare pau si vera ke kiwa au kongo moko puna. Ka ko faka feta he aho ni ho fato lalo ke o mai masiva ko au he ko au ko si ke no flalo ka upe tari fe fia ke ha ke ta interview he retio he na ke lo tau ke interview na ha kuria ko hala pe ka pe mata ha ma ti ko au ka ke poto he ke ko ke poto ka pe ka pe he na tu po he ki lo ki ko ki square ta pa fa o nga ta pe i lo ai ai ko i ga ko na ya ko pe ho risi ko si ka foi apc ko la we apc ho risi ta ko spera me ake ka fa ya no la ma lo to Pero yen ko fi fi kalo lai ni ko fi fi ni fa tonga ke ko tu pe fa no mai ko
2: ya absolutely
0: ko kama ko ni fi fi lai au pito pa ko ofa ke tonga ko to a pe na si support ya o mai ki hen ta na mai ko ni mata mai ki ko nga mei ko kai ane nai ko ke ha ko program me nai tuai ko ha
2: ko ya
0: o mi to ani ni mo ta ho te ke kai ya o ya
2: okay
0: Pero que yo lo toque y lo que cuenta Mikey, que cuando fue muy piado, que nadie lo estaba fiado. Que fue que me han ido muy a cofir y muy fiel fiel. Porque lo toque que hoca es que Mike te hace haikom a Serelia.
2: Yes.
0: En el sicore que o Mike esto y a Serelia, que saía es por calama.
2: Coya.
0: Que cuentan que ahí, saí al pito capaya que hay que más huir que hoy te vas a wheelchair, he. Pero que ahí coque lo le leipe. Te que o Mike la capa o mía, te o Mike han afuto gota jaúa.
2: Toa.
0: To inga pe tai o mai ko fa pigo pigo ka ko fie fie ha sio ka koe ke ke fo e beautiful o pe Caroline.
2: I love you lady Maria.
0: Ya keep it up ke mo ko pe ka mama.
2: Oh e mama
0: de mama ke ta to no ape. Ha ha la ki ai.
2: Ma ala ya pe ta mama o lo mama e a te ulo nge ka misi.
1: Are you coming back next year? And if so, what would you do differently?
0: Se ko ku fa kau kau pen ki ai he se ko he mi se ta ni ko ta fu ko na ke mai ki ta hine ta wa no ta ofiang me ofisi ta mai e havia ta wa fitu mi se ko ta ta ha no ma ti ko fe nga pe ke mai ki fa lava por kala ma ta ofiang e pa ko re mai pe ta ri he ma ko pe ta ko ta nga ta ke ofisi ta ma mata ai fo ke ke e wi i am haro mai ta e to ku fitong ya te minista he ko ne ha pe minista ku ne ma imagino Tari e ia hakune ilo koe o mai koe fua ka whatongia. Ko uhinga pia ki whakaukau vai vai aku. Ka ko pehe, teo teo fok mai pehe tau fo ou. Ke pehe mai kakai ko tau tol noa pehe pake nofo. Ko ke kau hata hai e lai Maria. Ko a pehe ko whae ngā we. And I'm so happy ke toi pehe ki au ki tonga. O toko ni ke kai ngā tonga he koe ki panga ko tau hua i mai. Ko toko nahi e ko tau fo nua.
1: Lady Maria, I'm so happy to hear you are coming back next year to Miss Hilala. Just to wrap up our talanoa, Lady Maria, I guess what is your any final words, any final thoughts that you would like to share with us, our 531 PI family, and to also the pageant family and the Kingdom of Tonga.
0: Sai ko kuki iwa iwa he pe kalaine ko fa malo a pito ki he ngai tau hima ka fa na u mo ngau nau ngai matua e na tau hima na ulere he ko iro na ia fa matua na kai ki na loto ke mise na tahine kai loto mama ki tahine ha u fa ta ha telefoni me ka te au Le di Maria ai pe ka wai misi ana na ke ka wai ka lolain.
2: Koi.
0: Ne kai foke loto he tai am ho tanga tai ki.
2: Koi.
0: Ka ke hu mai ko he ta fake ta telefon teu io au ia. Sai pa ko e lahi ko e fangita mai ko ilo opito fangita mai to lahi ne ka ke loto na ngai matua. Ile time ko na e ke to ka tahi ne ke lunga state. Ke ki ave au ko ne o matua. Ta lai ta hu rere ta hu ma fa na rere e matua. Pa ko fie fie ke na wa ko ha me alahi. He ke ki ha e ta mai ke o afa ha me a ko. Ko e awe ae e nau hingoa, ko e ko leiti Maria ko awe he ko e kwa whanau. E tālai se nau tau he whanau lere. Pa tau tu ke pe ka hau haki tahi reo makaka moho, hori ke kakaniu moho la holo. Ko e mea pia ana ko e ke kawa leiti Maria i ae ko fwoi ngawe peo ke ae ko e ofa, mo tokoni, hange kon ko e vala, ko e vala ko toa pe tamaki ke eroi pe kalaine. Puta e tau noa ko ape me tisai na ko lere kumetu penu toke se ana he ke hamoa. Ko e ku ofa ia mo bloto ke lava e polo kalamaa. Ok, piki tala awia ilo ki paanga ko tawa piku alpi ke mea. Ka pana no fata anaki paanga frog milioni ea. Ka ko inga pe kok mafu ko fi mafu ola he ko ofa, ko tui ko mea ea ko I hoko hoka e filimisi. He ko tala mai he kakai e oskone filimisi ko eni, taftafio ni ma, ko sve unga. Ko pe he tak taha mua fai ni ngā aue.
2: Iyo.
0: Tupe a leti Maria ka leti Maria ko fukla fe unko tau tol noa, ke u ilo lele ima ko ui pa ko fai ngā aue, ke tupe ke u sio pe, pe o kei whema pe e tawon magitonga, e kei hua mai pe. He taha maa more maha mea ta, ko si I kapa, tu fi kapa pe a leti Maria ma ta tahi. Ko mea goto ni nau pas pas pe, mo fua malo.
1: Fafetai.
0: Ko tui ko ia pe ka laine o fata.
1: Lady Maria, you have been, for 3 decades, you have been the heartbeat of this Miss Helala pageant. You have mentored generations of young Pacific Tongan women, including myself, and you are an absolute pillar of our community, and your legacy will inspire us for generations to come. And I want to say, Malo Opito, for your 30 years of selfless service and passion, brilliance and love, and we love you very much. Thank you so much for joining us on the show.
0: Thank you, Caroline.
1: The one and only Lady Maria, live from the Kingdom of Tonga on 531 PI and Radio 89.1 FM. Whakalofa lai atu.